0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

priznati. Sve što moram, moram odlučiti. Moram biti svoja i tvoja i njihova i naša. Ti i ja moramo biti pitomi, prilagoditi se okolini koja nas ne razumije.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

preko domaćih banaka zadužiti za još 500 milijuna eura, najavio je na današnjoj sjednici vlade ministar financija. Taj je sindicirani kredit namijenjen za vraćanje kredita podignutih pred

Where are the Twinkies? What's on sale?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaj. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, subota je 10 sati, vrijeme za Rojc magazin. A današnje izdanje Rojc magazina bit će glazbeno. Eto, u špici smo ljeta, ovdje u Rojcu je i završni dan 34. Monte Paradiso festivala. Van jedno 40 i ne znam koliko stupnjeva. Slušat ćemo bendove iz Rojca i produkciju glazbe iz Rojca i vezano uz Rojc. Uživajte, čujemo se opet negdje par minuta prije 11.

molit ću vas da našu domovinu zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažijeg međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

0: Ройц магазин.
1: Slušate Ruiz magazin u zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja koje je bilo full glazbeno. Od samog početka čuli smo s kim smo krenuli, Još Gori, zatim Sour, Black Hole, Black Hill, Wilsonov grafički projekt, Šimije, Šenci, Fili de Bruno Atomico, Low Kicks, Punta Madre, Saša 21, The Bills i Antitodor, Sumrak civilizacije, Žmanjana dica, Pass Matters, The Spawn of Nothing, Pranje mozga, sad na kraju. A evo, u studiju mi se pridružio, nisam ga najavio, jedan iznenadni gost, a on je Daniel Sikora Six, hrvatski glazbenik i nezavisni izdavač Six.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Bebeto, zdravo.
1: Evo, Six je na 34. izdanju Monte Paradiso festivala. Six, kako si zadovoljan s festom, kako si se proveo?
2: Pa znaš šta, nakon možda i više od 20 godina, evo, put me opet naveo na Monte Paradiso i lijepo je zaista. Evo, mislim da je ono, i ta širina u programu, znači ono, bendova je bilo stvarno ono, raznolikih, evo, to mi se jako sviđa.
1: Evo, Six, inače Ginger Records, pokretač i Alfa i Omega Ginger Recordsa. Six, da. Kako ide to nezavisno izdavaštvo u Hrvata?
2: Okej.
1: Okay.
2: Nisam još odustao. Lijepo je vidjeti da se pojavljuju neki novi mladi bendovi i to je ono neki kotač koji se okreće. Smjena generacija je primjetna, to se vidjelo i jučer i na posjećenosti, jel, ima dosta veterana, ali lijepo je vidjeti ta nova mlada lica.
1: Naravno da je lijepo. Six, ja se zahvaljujem ovako javno, donosi mi ploču Ginger Recordsa, benda Mučin, koji večeras svira na Monte Paradizu. Rećemo, dakle, timetable za večeras, za završnu večer 34. Monte Paradiza. Znači, Deafening je u 21 sat, The Last Mile 21.45, Metadrin 22.30, Mučin 23.15, Puno de Manin u ponoć i Destroy All Gondolas u ponoć 45. Evo, to je timetable za večerašnje bendove na završne večer 34. Monte Paradiza. A bend Mučin Six je iz Podgorice, iz Crne Gore, i Ginger ih je izdao, donesi mi ploču, hvala.
2: Da, ja volim tebe uvijek. Ne volim doći kod tebe praznih ruku. Evo,
1: pa dobro, znaš,
2: ali nismo se neko vrijeme vidjeli.
1: Da, znaš da volim ploče. Da sam,
2: znam,
1: da.
2: Da. Ali nisam znao da će završiti u eteru. A još malo da ćeš pustiti Mučin.
1: To...
2: Evo, ovo je, baš mi je drago da je bilo ovako neplanirano. Ja ću svakako ljudima još jednom preporučiti taj bend. Mislim da se radi o iznimnom bendu, što sam jučer pričajući s ljudima i primijetio da postoji nekakav ono, taj osjećaj iščekivanja tog večerašnjeg nastupa. I još jednom, znači, pozivam sve da bace uho i oko na večerašnji nastup svih koji nastupaju. Drago mi je da si podijelio ovaj set, raspored, da i ja se mogu prilagoditi.
1: Tako je, 6 od 9, moraš biti full u akciji i onda, pošto je subota, subota je ono najjači izlazni dan.
2: Hoće biti najjači dan.
1: Možeš se opustiti.
2: Hoće subota biti najjači dan.
1: Pa mislim da hoće, da, da, vrlo vjerojatno.
2: Pa jučer je bilo jako lijepo.
1: Da. Pa lijepo je vidjeti ljude, evo, drago mi je da festival traje već toliko godina, nadam se da će još toliko, najmanje.
2: Stvarno, da.
1: Moram
2: da.
1: Te još Six pitat prije no što te pustim i prije no što čujemo bend Mučin. Aktivan si u PDV Rekordsu, Pozitivan ritam, kako ide ljeto, dolazite na Martinskoj, bilo je tu više događaja, žestoka fešta.
2: Da, žestoka fešta je završila, jučer smo imali Kanđiju.
1: Kanđija
2: je jučer imao nastup. Super. Još imamo sljedeći tjedan Šibensku gitarijadu. Ane Paška nam dolazi sa svojim programom Koncert, to svakako preporučam svima, jel? Mislim, onako je dosta teatralno i neki kabare s pjevanjem.
1: Evo, ja vidio sam, vrlo je zanimljivo, vrlo je zanimljivo.
2: Mislim da se radi o jednom imenu koje će uskoro biti ono, dio svakodnevnog, možda ne mainstreama, ali nekakvog ono, ono glazbenog, glazbena tema u svakom slučaju, da.
1: Još jedno pitanje, Six, tvoj matični band Keeper,
2: Kiper radi...
1: Inače, Kiper možemo čuti u programu Radio Rajica.
2: Kiper trenutno radi novim pjesmama, imali smo nedavno jedan lijep nastup u Zagrebu ispred benda Dead Bob.
1: To je isto. Člana
2: Ivan Omisno, to je bilo jako lijepo iskustvo. Evo, dalo nam je dosta energije i poticaja za nastavak našeg dugogodišnjeg i ovako, ne baš ono, kak bi rekao, ne baš produktivnog, ali ugodnog rada.
1: Dobro, gledaj, i nekad su i Pink Floydi su snimali rijetko albume, ali su bili ono uspješni.
2: Ne, nismo opterećeni nekim tempom, ali lijepo nam je to što radimo. Zaista.
1: Naravno, treba uživati, a to je na kraju kraja vaša misija na ovom našem malom, lijepom planetu.
2: Super, hvala ti.
1: Ne?
2: Da.
1: Slušamo crnogorski bend Mučin sa pjesmom Glas. Zahvaljujem se Danielu Sikoru, da. Siksi, evo što je ovako iznenada uletio u današnji Rolic magazin.
2: Hvala na pozivu, pozdrav svima, uživajte večeras.
1: Tako je, večeras čuli ste sve, završna večer 34. Monte Paradiza, timetable ste čuli, možete pronaći na društvenim mrežama, slušali ste Rolic magazin, slušamo se i sljedeće subote u 10 sati, ja sam Bebe, pozdrav svima, i Mučin i Glas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Kam ojde?

srca sam mi lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dišem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem sam.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: 1, 2, 3, 4, I count mountains. 1, 2, 3, counter.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Imam 22, od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22, kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22, rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22, ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket. Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: of the world. I want all the world. Send the word.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

That's it, that's it. Hold on. Shit!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.